xama di go wala agu dofu gu mat bañ faale gannaaram cheikh samba jaar mbay ne ñoom nañu xey rew suñu

Timiri ati nek ang masfatu. Waitoku ya kwakmeme ya nye pailatu. Timiri ati nek ang masfatu. Waitoku ya kwakmeme ya nye pailatu. Kuidunduku ne denga jel sa walu chirugu kharkhari badel ne chelu. Kuidunduku ne denga jel sa walu chirugu kharkhari badel ne chelu. Kenn du muccu kuñ fi dem se ngenté fawuñu dem seuf deñ lu metti metti kenn du muccu kuñ fi dem se ngenté fawuñu dem seuf deñ lu metti metti yalla nu